Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні в рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вій». «Вій» – український етно-рок-гурт, заснований в 1991 році в Києві. Сам колектив визначає свій стиль як «Dark Ethno Fusion», поєднуючи елементи психоделічного року з глибокими пластами слов'янського фольку та міфології. Зокрема, образами українського язичництва. Музика «Вія» відзначається використанням традиційних інструментів. Їхні композиції наповнені ліричністю, фаталістичним смутком та розумами про людське буття. Виступи гурту нагадують не просто концерти, а потужні дійства, що проходять безперервно, занурюючи слухачів у атмосферу давніх часів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Зоряне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання. А я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Руки Твої створили мене і збудували мене. Подай мені розуму, і хай я навчусь Твоїх заповідей. Псалом 118, 73 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо Євангеліє від Марка, 3 глава, 6, 12 вірш. Будьмо уважні. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подався Ісус до моря своїми учнями. Сила людей із Галилеї йшла за ним, із Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї та й геть за Йордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув на нього. Бо він багато з них оздоровляв, тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: «Ти син Божий!» Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Слава тобі, Господи, слава тобі! Час, коли Ісус міг вільно проповідувати, не маючи опозиції, був дуже короткий. Можна навіть сказати, що його просто не було. В суботу в приміщенні Капернаумської синагоги Спаситель зціляє чоловіка, що мав суху руку. Багато хто спостерігав за цим вчинком, і вони взяли йому за зле, бо вважали, що він порушив заповідь Божу, суботу, а за це мав бути каменований. Здається, милосердя Ісусове мало би навпаки розбудити в них любов до нього, а чуда, які він робив, віру в нього. Але де там? Тому, як каже євангелист Матей, і вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, якби то його занапастити. Дивна річ, фарисеї і іродіяни – це як плюс і мінус, це такі різні люди. А вони тут об'єдналися проти Христа. Про фарисеїв ми вже в попередніх передачах дещо говорили і знаємо, але хто такі були іродіяни? Або це були воїни іродові, або якісь політичні прихильники династії іродів. Деякі садукеї, імовірно, належали до цієї партії. А ще може бути, що це була така нова секта, яка признала Ірода за помазанника, за Христа, по тій причині, що саме на ньому закінчилось приємство юдейських царів. Бо було пророцтво Якова, сина Ісаака, коли він перед смертю роздавав благословення своїм синам. До речі, це дуже цікаво в 49 главі почитати, як кожному синові Яків дає благословення. Тоді, власне, про Юду він сказав так: «Юдо, тебе брати твої будуть уславляти, твоя рука буде на карку твоїх ворогів, сини твого батька схиляться тобі до ніг. Левеня Юда, ти, мій сину, здобичу зріс угору, причаївся, немов левеня, принишкнув, наче левиця, хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл з-поміж стіп його, поки не прийде той, якому він належить. Йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, що до найкращої лози дитя ослиці. В вині пере він свою одежу, в крові грон свій одяг. Очі в нього іскристі більш, ніж вино, від молока біліші його зуби». Ось так на основі тих слів дехто думав, що Ірод є Божим посланцем. Якраз ці люди хотіли вбити Господа як конкурента. Але він відходить, бо ще не настав його час. Йому ще треба зробити дуже багато справ, перш ніж він, як ягня, покірно віддасть повести себе на страту. А зараз він робить те, для чого прийшов. Він зціляє всіх, навіть тирян і сидонян, іноземці і іновірці мали з цього користь. А одноплемінники гнали його. Ось так. Немає користі в родинних зв'язках, якщо немає однодумності і довіри. Тож чужинці приходили до нього здалека, а юдеї гнали того, хто прийшов до них. Вороги Христові так і не посміли застосувати насильство і накласти на нього руки, бо було дуже багато людей. Дуже. В тому великому натовпі було багато хворих. Одні бажали зцілитись, нетерпеливо бігши за Господом, звертаючи на себе увагу, кричали за ним. Можна собі тільки уявити, який лемент стояв навколо. Учні не встигали відтісняти народ. Це була дуже тяжка праця і дуже тяжкі обов'язки в учнів. Матей звертає увагу на тих, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. А ще були такі, що хотіли своїми очами побачити, що Христос дійсно зціляє хворих, щоби пересвідчитись на власні очі в чудах зцілень хворих. Господь зціляв їх божественною силою. Чудо – це якраз коли ми бачимо, як божественна сила перемагає закони природи, і воно показує особливе посланництво чудотворця від Бога. Коли Христос зціляє невиліковні хвороби, чи то одним словом, чи то просто діткнувшись, то, очевидно, Він творить чудо і свідчить тим про себе, як про особливого Божого посланця. Коли Господь звершував численні зцілення, то духи нечисті, бачивши Його, падали ниць перед ним і кричали: «Ти – Син Божий!» Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. І на це були в нього свої причини. Він є Месія, Христос, помазаник Божий. Це правда. Його служіння полягало в жертовності і в любові. А тим часом народ уявляв собі Христа переможним царем, який прожене римлян і приведе юдеїв до влади над світом. Тому, якби розійшлись слухи про те, що прийшов Месія, це дало б початок повстанням і вдихнуло б в народ революційні настрої, а відтак було б пролито ріки крові. Особливо в Галилеї, бо це був особливий народ. Він завжди був готовий слідувати за любими національними вождями і дуже часто платив за це власною кров'ю. Не слід забувати і того, що, бачачи чуда Ісусові, народ приходив до нього тільки за другорядними речами, за фізичним зціленням. В той час, як він хотів їм дати не тільки фізичне зцілення, але й, що головніше, зцілення поранених гріхом сердець. Як часто я читаю карточки з молитовними наміреннями на службу Божу. За здоров'я, за здоров'я, за здоров'я, за здоров'я, за щасливу дорогу, про добрий урожай, ще про якісь речі. Але дуже мало читаємо за навернення, за примноження розуму, чи збагачення віри, заскріплення в надії. Ми дуже мало маємо молитовних намірень подяки за отримані ласки. Аж бачимо, за прощення гріхів, так дуже мало є тих прохань. Народ просить про тілесне, народ хоче в руках тримати і на собі відчувати, власне, ту поміч Божу, щоб вона була така ясна і зрозуміла. Святитель Іван Золотоустий каже: «Отже, ідімо і ми за Христом. Адже й ми маємо багато душевних хворіб, а саме їх Він перш за все бажає зцілити. Він лікує наші тілесні хвороби, щоб знищити і душевні. Приступімо до Нього і просімо не чогось житейського, а відпущення гріхів. Бо Христос і нині подає, якщо ми будемо старанні. Нашу старанність ми зможемо виявити за допомогою нашої віри в чоловіколюбство Христа і Його повсякчасну готовність все людині дарувати на добро. Ось чому так важливо вірити і співставляти свої думки і все своє життя зі Словом Божим. Треба читати Слово Боже, Треба собі приміряти своє життя, годити собі зі Словом Божим і жити за Словом Божим. Далі продовжує Іван Золотоустий. Тільки так можна набувати смирення, яке дозволяє нам завжди перебувати в довірі до Бога і в благодаті Святого Духа. І ще від себе скажу, брате, сестро, чи чуєш, як біси визнають Господа Сином Божим? Ти бачиш, як вони падають на землю, тремтять, корчаться? Вони це роблять зі страху, а ти маєш можливість славити і визнавати його не в страху, а в любові. Ти маєш можливість бути милуваним, бути в його присутності, адже він сам так прагне, щоб ми перебували в його присутності, бо це для нас найкраще. Він каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Ти хворий, прийди до мене. Ти сумніваєшся, прийди до мене. Тобі сумно, ти розчарований, ти розбитий, ти не маєш надії, прийди до мене. А відтак я дам тобі спадщину, вічне життя. Прийди до мене. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Україні! Львів і Жовква, Куликів і Рава, Мости і Добросин – усі мешканці нашого славетного Росточа, ті, що ходять під росточанським небом, і ті, хто боронять його на сході. Вітаю всіх з Днем Незалежності. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас понеділок, 24 серпня, і завтра 25 серпня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 743 міліметри, вологість 74%. На Росточі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Що ж, як то кажуть, свята се скінчили, знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: goes.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібошин.
3: Hello усім слухачам! Привіт-привіт! Лесю, а що таке таблет?
2: Планшет.
3: TV-сет.
2: Телевізор.
3: Headphones.
2: Ну, звичайно, що навушники.
3: Молодчинка! А як щодо такого речення? I usually listen to music through headphones.
2: Я зазвичай слухаю музику через навушники.
3: То як буде слухати музику?
2: Listen to music.
3: А через навушники?
2: Through headphones.
3: Молодчинка.
2: Ірино, ти знаєш, де можна купити класні AirPods? Мені потрібно для донечки на день народження.
3: Ну, слухай, почекай. Про це згодом. А зараз хочу запитати, а знаєш ти, що таке AirPods?
2: Ну, може ти б мені допомогла?
3: Звісно, air – повітря, pods – капсули. Повітряні капсули, мабуть, тому, що навушники в повітрі без жодних дротів.
2: Круто, мені подобається.
3: Думаю, слухачам нашим теж сподобалась така цікавинка.
2: Тож, побачимось незабаром.
3: До нових зустрічей!
1: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
2: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
1: Pro English School.
2: Англійська.
1: Легко.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Україні! Львів і Жовква, Куликів і Рава, Мости і Добросин – усі мешканці нашого славетного Росточа, ті, що ходять під росточанським небом, і ті, хто боронять його на сході. Вітаю всіх з Днем Незалежності. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас понеділок, 24 серпня, і завтра 25 серпня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 743 мм, вологість 74%. На Росточі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Що ж, як то кажуть, свята се скінчили, знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.
3: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Раваруська – поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
2: ДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Нова зустріч з майже розпеченою кометою, що несеться на хвилях радіоефіру до ваших сердець, щоб розпалити нову потенційну музичну зірку української популярної музики. Так, ви не помилились орбітою. Саме тут на вас чекає чергова потужна новинка липня 2026, що претендуватиме піднятись аж до самісінького сонця.
2: «Гіт на обрії».
3: Лауд «Добре, що мама

0: Це був Loud з піснею «Добре, що мама не знає», а це був гіт на обрії. Мене звати Олесь Кальмук, дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: А зараз вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібишин.
3: How is it going?
2: Як справи, друзі?
3: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке time?
2: Час.
3: Hour.
2: Година.
3: Century.
2: Століття.
3: І зараз прозвучить дуже класна фраза. Time is money.
2: О, англійці дуже її полюбляють. Час – то гроші.
3: Ірино, я знаю, що ти на дієті, але можна я сьогодні нам до кави принесу шоколадку Millennium?
2: Ну, добре, я не проти. А ще думаю, що наші слухачі також будуть не проти, якщо ми скажемо, що Millennium означає тисячоліття. Думаю, багато хто їсть цей шоколад і навіть не здогадується, що означає його назва.
3: Ти знаєш, я б сама його їла тисячоліттями.
2: Тому, друзі, купіть щось смачненьке до кави
3: і гарного всім настрою. Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
2: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.
1: Вмикай і відпочивай.

Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.
6: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: čakaj i відпочивай.
1: Від Шевченка до Сократа. Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Гелен Келлер.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страви.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Україні! Львів і Жовква, Куликів і Рава, Мости і Добросин – усі мешканці нашого славетного Росточа, ті, що ходять під росточанським небом, і ті, хто боронять його на сході. Вітаю всіх з Днем Незалежності. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас понеділок, 24 серпня, і завтра 25 серпня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 743 міліметри, вологість 74%. На Росточі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Що ж, як то кажуть, свята се скінчили, знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: сторони свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Одним з символів і нашої столиці, і цілої України є славнозвісний київський торт. Смачнющий, унікальний, ніде більше нічого такого не роблять. Історія того, як ця краса з'явилася на світ, є теж доволі цікава. Була собі у Києві Деміївська парова фабрика шоколаду і цукерок. Деміївка – це село було на околиці Києва, зараз це вже частина Києва, навіть метро туди ходить. Заснував цю фабрику купець Єфимов, але не міг він собі дати раду з цією фабрикою, тож директором-розпорядником став швейцарець Альберт Вюрглер. Саме швейцарець зробив цю київську шоколадну фабрику знаменитою. Далеко за межами Києва, у Європі ця фабрика отримувала високі нагороди. Про цю фабрику писали, що тут можна бачити весь процес виготовлення шоколаду, починаючи з очищення зерен какао і до плиток найтоншого сорту. Назву підприємства писали на обгортках, на плакатах, на коробках сірників. Час від часу у коробках цукерок діти могли знайти листівки з нотами відомих на той час пісень, тексти українських народних казок. Ну а потім приходить радянська влада, фабрику забирають в її власників, націоналізують, називають на честь Карла Маркса. Типова була така радянська фабрика, але у 1956 році стається диво. На фабриці винаходять новий тип торту. Сталося це так. Одного разу кондитери забули покласти у холодильну камеру партію яєчного білку, призначеного для бісквіту. Наступного ранку приходить у цех начальник бісквітного цеху Константин Микитович Петренко, бачить, як його колеги накосячили, і думає, ну по голові я їм, звісно, за це надаю, але ж треба якось виходити з ситуації. І ось він кличе на допомогу 17-річну помічницю кондитера Надію Чорногор. Так сталося, що вона була поруч. І ось, опинившися біля начальника цеху, вона підказала йому ідею – перекласти застиглі білкові коржі масляним кремом, посипати ванільною пудрою, ще й прикрасити зверху поверхню квітковим орнаментом. А ще у тісто вирішили покласти перемілені горіхи кешью. Якраз у ті часи Радянський Союз активно підтримував Індію, ну і ті у відповідь розраховувалися тим, що мали. І ось у 56-му році Радянський Союз отримав величезну партію отих горіхів кешью, не знали, що з ними робити, того кондитери почали думати, як би з ними дати собі раду. І отже, оці подрібнені горіхи додали у торт. Експеримент виявився досить вдалим. Торт виявився суперсмачним. Звісно, зараз все ще сперечається, кому належить ота ідея бавитися з застиглими яєчними білками, чи то юній експериментаторші, чи то самому начальнику бісквітного цеху. Все ж таки, такі речі швидко, зазвичай, не вдаються, над тими експериментами довго працюють, вдосконалюють. Так чи інакше, аж у 70-х роках процес був остаточно удосконалений і зареєстрований. Замість горіхів кешю почали додавати фундук чи арахіс, бо все ж таки кешю були дуже дорогими. Ну і довгий час київський торт можна було придбати тільки у Києві. З часом київську фабрику Карла Маркса вже з приходом незалежності придбала корпорація Рошен, почала будувати нові фабрики по цілій Україні. Виробництво зросло і тепер київський торт можна купити навіть у Львові. Отже, пам'ятаємо дві речі. З одного боку, ніколи не знаєш, де тебе зустріне щаслива доля. З іншого боку, навіть після такого щасливого випадку треба довго-довго працювати, щоб зробити щось дійсно цікаве. Отже, беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: міста. Вільне радіо.
1: Всім привіт! Це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо Королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Це твоє вільне радіо. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

день у 1991 році Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки оголосила про повну незалежність, про вихід з Радянського Союзу. Вже як рік у нас була проголошена автономія, були спроби перетворити Радянський Союз на якесь демократичне утворення, але путч у Москві, спробує повернути старі порядки, дав зрозуміти, що не вийде цього, що Радянський Союз так і лишається тоталітарною імперією. І тоді Верховна Рада у Києві зробила те, для чого, власне, і створюють уряди. Пішов на політичний, рішучий, відповідальний крок, оголосили про незалежність. Потім був референдум, на якому більш ніж 90% українців за незалежність проголосували. І так ми знову здобули свою державність, яку зараз маємо захищати, плекати, оберігати, бо бути громадянином – це перш за все відповідальність. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Слава Україні! Львів і Жовква, Куликів і Рава, Мости і Добросин – усі мешканці нашого славетного Розточчя, ті, що ходять під розточенським небом, і ті, хто боронять його на сході. Вітаю всіх з Днем Незалежності. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас понеділок, 24 серпня, і завтра 25 серпня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 743 мм, вологість 74%. На Розточчі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Що ж, як то кажуть, свята се скінчили, знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Розточчя на смак. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Оце реклама.
3: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Від Шевченка до Сократа. У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

РДР презентує на обрії. Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода озирнутися на останні новинки української музичної поп-сцени не прискіпливим оком. Тобто таким, яке може розгладіти новоспечений гіт вже зараз. Гіт на обрії. І сьогодні в нас карта світу і нові лексичні форми у пісні «Придибаш».

0: сказала «ша».
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина, полюбити тебе є одна причина.
2: Карта світу «Придибашка». Кліп та пісня наснені спогадами дитинства. Мають запах скошеного сіна, бабусиних оладок та моментів, де час не плануєш, а проживаєш. Звідти і така наївна, ностальгічна, майже дитяча мова цього твору. І це правда. Час від часу треба давати собі волю побути трохи дитиною. В цьому складному і непередбачуваному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
3: Гіт на обрії.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Бувають у світі талановиті бізнесмени, підприємці, бувають талановиті письменники, бувають талановиті проповідники і богослови. Але не так часто у ці три жилки в одній людині поєднуються. І був такий в нас в Україні у славетному 17 столітті, звали його Кирило Транквіліон Ставровецький. Транквіліон, Транквілус, тобто смиренний, це він сам собі взяв таке прізвисько, мабуть, жартуючи зі свого самостійного незалежного характеру. Походив він з містечка Ставрів на Волині, вчився десь у Європі, потім вчителював наприкінці 16 століття у Львові, в Острозі і у Вільнюсі. Тобто як, він вчителював у Львові, добре знав мови, був і вчителем, і перекладачем, але потім він посварився з львівським єпископом, подумав ну його до біса і перебрався до Острогу. У Острозі так само вчителював, а потім не знайшов спільної мови з князем Острозьким і подумав,

Був видавництвом. А книжки він писав цікаві. Євангеліє учительне, перло многоцінне, зерцало богослов'я і ще багато-багато всього. Книги його мали успіх, їх купували, передруковували кілька разів. І отже, коли черговому високому начальству не подобалися його занадто європейські погляди, він завжди міг сказати «Айди ти до біса, а я сам собі книжку надрукую». До речі, врешті-решт, після того, як його книги за, знов-таки, європейські погляди, вплив католицької науки, занадто ревні православні почали засуджувати, а у Москві взагалі спалювали, він перейшов на унію. І взявся за ще один важливий, можна сказати, бізнес-проект. Він почав відроджувати напівзруйнований монастир у Чернігові. Цій справі він присвятив останні 18 років свого життя і мав у тому неабиякий успіх. А книги його передруковували ще не одне століття. Отже, замість того, як усі нормальні письменники залежати від примх багатого спонсора, він став сам собі видавництвом. І як наслідок дав путівку у життя усім книгам, які хотів написати, проповідував, що хотів, писав, що хотів, залежачи лише від Бога, власного сумління і християнського богослов'я. Отже, урок Кирила Транквіліона Ставровецького. Самостійність може перенести певні виклики, але дає і численні переваги, якщо, звісно, не боїшся починати з нуля. Беремо приклад, шануймося і до зустрічі на Вільному радіо.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: радіо Королівського міста.
1: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлібишин.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
4: Реклама.
3: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель Копа. Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель Копа – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
5: Hi there!
6: Привіт усім!
5: Іринко, а чи знаєш ти, що таке комп'ютер?
6: Комп'ютер.
5: Лептоп.
6: Ноутбук.
5: А як щодо селфон?
6: Мобільний телефон.
5: Gadgets are important part of modern life.
6: Гаджети – важлива частина сучасного життя.
5: А зараз переходимо до цікавинки.
6: Лесю, уявляєш, нещодавно поламався мій мобільний. Пішла та купила собі новий смартфон.
5: Круто! А чи знаєш ти, як розшифрувати смартфон?
6: А ну допоможи, будь ласка.
5: Смарт – розумний фон-телефон.
6: О! Могла б я і догадати зрештою, але дякую за допомогу. Думаю, слухачам нашим також було пізнавально.
5: Тож, до нових зустрічей!
6: Почуємося скоро!
1: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
2: 0-96-367-999-7.
1: Pro English School.
2: Англійська?
1: Легко!

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.
3: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Україні! Львів і Жовква, Куликів і Рава, Мости і Добросин – усі мешканці нашого славетного Росточа, ті, що ходять під росточанським небом, і ті, хто боронять його на сході. Вітаю всіх з Днем Незалежності. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас понеділок, 24 серпня, і завтра 25 серпня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 743 мм, вологість 74%. На Росточі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Що ж, як то кажуть, свята се скінчили, знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Тендер презентує гід на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гід на обрії. Програма, яка вказує нам дорогу до потенційно найпопулярніших пісень цього літа.
0: Гід на обрії.
1: Цілком можливо, що це буде Голубенко і його мила

Голубенко продовжує свою нову еру. Не так давно артист кардинально змінив імідж. Фанати були в захваті. І цей шлях триває. Виконавець випускає нову пісню «Мелатонін». Цей трек про залежність. Не хворобливу, а ту, яку сам собі вибираєш. Головний герой дзвонить вночі, бо без цієї людини йому фізично зле. Тіло ламає, сон не йде. Пісня про ту грань між закоханістю і одержимістю, коли єдині ліки від безсоння – це голос людини на іншому кінці дроту. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.
3: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: музичний шедевр. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Слава Україні, любі росточани від Львова до Томашова! З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 24 серпня, День Незалежності. Саме у цей день у 1991 році Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки оголосила про повну незалежність, про вихід з Радянського Союзу. Вже як рік в нас була проголошена автономія, були спроби перетворити Радянський Союз на якесь демократичне утворення. Але путч у Москві, спробує повернути старі порядки, дав зрозуміти, що не вийде цього, що Радянський Союз так і лишається тоталітарною імперією. І тоді Верховна Рада у Києві зробила те, для чого, власне, і створюють уряди. Пішов на політичний, рішучий, відповідальний крок, оголосили про незалежність. Потім був референдум, на якому

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Раді вітати!
1: Привіт усім!
0: Іринко, а що таке фільм?
1: Ну, фільм, кіно.
0: А як щодо series?
1: Сірий? Серіал, ну добре.
0: Катуна?
1: Картон?
0: Та перестань жартувати.
1: Ну добре, добре, мультик.
0: Як щодо такого речення? I often watch romantic films to relax.
1: Я часто дивлюсь романтичні фільми, щоб розслабитись.
0: То як ти скажеш? Розслабитись?
1: To relax.
0: Дивитись романтичні фільми?
1: Watch romantic films.
0: Молодець. А зараз перейдемо до нашої цікавинки.
1: Слухай, шукала собі новий телевізор. Приглянулась мені фірма Samsung.
0: Слухай, а чи знаєш ти, що англійці вимовляють це слово Samsung? Не Samsung, а Samsung.
1: О, люди, якийсь Samsung. О, намаєш, перший раз таки чую.
0: Надіюсь, нашим слухачам було теж цікаво таке почути.
1: Впевнена, що було дуже цікаво.
0: Тож, почуємось незабаром.
1: До нових зустрічей! З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
1: Реклама.
0: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовкло, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Україні! Львів і Жовква, Куликів і Рава, Мости і Добросин – усі мешканці нашого славетного Росточа, ті, що ходять під росточанським небом, і ті, хто боронять його на сході. Вітаю всіх з Днем Незалежності. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас понеділок, 24 серпня, і завтра 25 серпня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 743 мм, вологість 74%. На Росточі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Що ж, як то кажуть, свята се скінчили, знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: мама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Оце реклама.
4: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».
5: ДР презентує «Гіт на обрії».
6: Вітаю, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди о цій порі «Гіт на обрії». Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
5: «Гіт на обрії».
6: Цього разу це буде «Морфом» з піснею «Будинок на дереві».
7: Ми перепливемо океан на спині кита.

«Морфом» будинок на дереві. Артист та саунд-продюсер Роман Черенов або ж «Морфом» випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво повсякденному житті. Тож зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Бувайте!

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Руки твої створили мене і збудували мене. Подай мені розуму, і хай я навчусь твоїх заповідей. Псалом 118, 73 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо Євангеліє від Марка, 3 глава, 6, 12 вірш. Будьмо уважні. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подався Ісус до моря своїми учнями. Сила людей із Галилеї йшла за ним, із Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї та й геть за Йордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув на нього. Бо він багато з них оздоровляв, тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: «Ти син Божий!» Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Слава тобі, Господи, слава тобі! Час, коли Ісус міг вільно проповідувати, не маючи опозиції, був дуже короткий. Можна навіть сказати, що його просто не було. В суботу в приміщенні Капернаумської синагоги Спаситель зціляє чоловіка, що мав суху руку. Багато хто спостерігав за цим вчинком, і вони взяли йому за зле, бо вважали, що він порушив заповідь Божу, суботу, а за це мав бути каменований. Здається, милосердя Ісусове мало би навпаки розбудити в них любов до нього, а чуда, які він робив, віру в нього. Але де там? Тому, як каже євангелист Матей, і вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, якби то його занапастити. Дивна річ, фарисеї і іродіяни – це як плюс і мінус, це такі різні люди. А вони тут об'єдналися проти Христа. Про фарисеїв ми вже в попередніх передачах дещо говорили і знаємо, але хто такі були іродіяни? Або це були воїни іродові, або якісь політичні прихильники династії іродів. Деякі садукеї, імовірно, належали до цієї партії. А ще може бути, що це була така нова секта, яка признала Ірода за помазанника, за Христа, по тій причині, що саме на ньому закінчилось приємство юдейських царів. Бо було пророцтво Якова, сина Ісаака, коли він перед смертю роздавав благословення своїм синам. До речі, це дуже цікаво в 49 главі почитати, як кожному синові Яків дає благословення. Тоді, власне, про Юду він сказав так: «Юдо, тебе, брати твої, будуть уславляти, твоя рука буде на карку твоїх ворогів, сини твого батька схиляться тобі до ніг. Левеня Юда, ти, мій сину, здобичу зріс у гору, причаївся, немов левеня, принишкнув, наче левиця, хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл з-поміж стіп його, поки не прийде той, якому він належить. Йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, що до найкращої лози дитя ослиці. В вині пере він свою одежу, в крові грон свій одяг. Очі в нього іскристі більш, ніж вино, від молока біліші його зуби». Ось так на основі тих слів дехто думав, що Ірод є Божим посланцем. Якраз ці люди хотіли вбити Господа як конкурента. Але він відходить, бо ще не настав його час. Йому ще треба зробити дуже багато справ, перш ніж він, як ягня, покірно віддасть повести себе на страту. А зараз він робить те, для чого прийшов. Він зціляє всіх, навіть тирян і сидонян, іноземці і іновірці мали з цього користь, а одноплемінники гнали його. Ось так. Немає користі в родинних зв'язках, якщо немає однодумності і довіри. Тож чужинці приходили до нього здалека –

тяжка праця і дуже тяжкі обов'язки у учнів. Матей звертає увагу на тих, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. А ще були такі, що хотіли своїми очами побачити, що Христос дійсно стіляє хворих, щоби пересвідчитись на власні очі в чудах стілень хворих. Господь стіляв їх божественною силою. Чудо – це якраз коли ми бачимо, як божественна сила перемагає закони природи, і воно показує особливе посланництво чудотворця від Бога. Коли Христос стіляє невиліковні хвороби, чи то одним словом, чи то просто діткнувшись, то, очевидно, Він творить чудо і свідчить тим про себе, як про особливого Божого посланця. Коли Господь звершував численні стілення, то духи нечисті, бачивши Його, падали ниць перед Ним і кричали: «Ти – Син Божий!» Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли Його. І на це були в Нього свої причини. Він є Месія, Христос, помазаник Божий. Це правда. Його служіння полягало в жертовності і в любові. А тим часом народ уявляв собі Христа переможним царем, який прожене римлян і приведе юдеїв до влади над світом. Тому, якби розійшлись слухи про те, що прийшов Месія, це дало б початок повстанням і вдихнуло б в народ революційні настрої, а відтак було б пролито ріки крові, особливо в Галилеї, бо це був особливий народ. Він завжди був готовий слідувати за любими національними вождями і дуже часто платив за це власною кров'ю. Не слід забувати і того, що, бачачи чуда Ісусові, народ приходив до нього тільки за другорядними речами, за фізичним зціленням. В той час, як він хотів їм дати не тільки фізичне зцілення, але й, що головніше, зцілення поранених гріхом сердець. Як часто я читаю карточки з молитовними наміреннями на службу Божу: за здоров'я, за здоров'я, за здоров'я, за здоров'я, за щасливу дорогу, про добрий урожай, ще про якісь речі, але дуже мало читаємо за навернення, за примноження розуму, чи збагачення віри, заскріплення в надії. Ми дуже мало маємо молитовних намірень подяки за отримані ласки. Аж бачимо, за прощення гріхів, так дуже мало є тих прохань. Народ просить про тілесне, народ хоче в руках тримати і на собі відчувати, власне, ту поміч Божу, щоб вона була така ясна і зрозуміла. Святитель Іван Золотоустий каже: «Отже, ідімо і ми за Христом. Адже й ми маємо багато душевних хворіб, а саме їх Він перш за все бажає зцілити. Він лікує наші тілесні хвороби, щоб знищити і душевні. Приступімо до Нього і просімо не чогось житейського, а відпущення гріхів. Бо Христос і нині подає, якщо ми будемо старанні. Нашу старанність ми зможемо виявити за допомогою нашої віри в чоловіколюбство Христа і Його повсякчасну готовність все людині дарувати на добро. Ось чому так важливо вірити і співставляти свої думки і все своє життя зі Словом Божим. Треба читати Слово Боже, треба собі приміряти своє життя, годити собі зі Словом Божим і жити за Словом Божим». Далі продовжує Іван Золотоустий: «Тільки так можна набувати смирення, яке дозволяє нам завжди перебувати в довірі до Бога і в благодаті Святого Духа». І ще від себе скажу, брате, сестро, чи чуєш, як біси визнають Господа Сином Божим? Ти бачиш, як вони падають на землю, тремтять, корчаться? Вони це роблять зі страху, а ти маєш можливість славити і визнавати його не в страху, а в любові. Ти маєш можливість бути милуваним, бути в його присутності, адже він сам так прагне, щоб ми перебували в його присутності, бо це для нас найкраще. Він каже: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу.

0: Ти хворий, прийди до мене. Ти сумніваєшся, прийди до мене. Тобі сумно, ти розчарований, ти розбитий. Ти не маєш надії, прийди до мене. А відтак я дам тобі спадщину, вічне життя. Прийди до мене. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Анжелку та сімейний альбом. Жила-була дівчинка Анжелка. Вона дуже любила все нове. Нові іграшки, нові мультфільми та нові сукні. Старі речі здавалися їй нудними і непотрібними. Одного разу, під час прибирання, Анжелка знайшла на нижній полиці велику важку книгу в оксамитовій обкладинці. «Фу, яка запилена!» – фиркнула дівчинка. «Навіщо нам цей старий альбом, мамо? Давай краще подивимося фото в телефоні». Мама лагідно усміхнулася, сіла поруч і розгорнула першу сторінку. «Дивись, Анжелко, це твій прадідусь. Він збудував той самий садочок, у який ти ходила. А ось це твоя бабуся, коли вона була такою ж маленькою, як ти зараз. Бачиш, у неї така ж розбита колінка і точно такі ж пустотливі очі». Анжелка затамувала подих. З кожною сторінкою старі чорно-білі знімки ніби оживали. Вона побачила тата, який вперше сів на велосипед, і маму в кумедній шапці з помпоном. Дівчинка зрозуміла, що кожне фото – це не просто папірець, а жива історія її родини. Без цих людей, без їхніх усмішок та пригод не було б самої Анжелки. Весь вечір родина провела разом, розпитуючи про минуле та сміючись над старими історіями. Анжелка зрозуміла, що цей запилений альбом – найцінніший скарб у домі. Дорогі дітки, шануйте своє минуле та історію своєї родини. Ваші дідусі, бабусі та батьки – це ваше коріння, яке робить вас сильними. Обов'язково переглядайте сімейні альбоми та слухайте розповіді рідних, адже пам'ять про близьких – це найбільше багатство, яке неможливо купити за жодні гроші.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Baby Talk».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Творець енігми Мішель Криту знаходиться в вічних пошуках нових звучань, і ці пошуки нерідко доводять його до суду. Так вийшло і з цією класною піснею. У 1996 році вона прозвучала, що називається «На весь світ». Її використовували на телебаченні для промоушен літніх Олімпійських ігор в 1996 році, які проходили в американській Атланті. Там-то її почули справжні виконавці тієї самої пісні, яку Крету використовував у своїй роботі. Тайванські аборигени Куо Інг Нан і Куо Хсу Чу Кіо записали свою пісню в 1988 році і вже думали, що про них всі забули. І тут сталося саме це. Майкла Криту швидко звинуватили в плагіаті. Аборигенам була виплачена компенсація, а на всіх подальших релізах була вказана інформація про справжніх виконавців, після чого всі залишились задоволеними.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Вітаю! Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
1: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: I'm not worried.
1: Не формат на Вільному радіо.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Віорія». Це український музичний проект, заснований Віолетою Шумар із Гостомеля. Її творчість поєднує поп-рок із власним унікальним жанром – кітті-роком. Цей стиль характеризується м'яким рок-звучанням, що розкриває теми підліткових переживань. Перше кохання, дружба, емоційні злети та падіння.

0: радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найяскравіших гуртів української інді-сцени – Vivian Mort. Це український альтернативний рок-гурт, заснований в 2010 році в Києві. Колектив здобув популярність завдяки своїм емоційно насиченим композиціям, у яких поєднується інді-рок, постпанк та інші музичні стилі. Гурт швидко знайшов свою аудиторію завдяки унікальному звучанню та ліричним глибоким текстам, що порушують питання особистих переживань, філософії та життя в цілому. Однією з особливостей гурту є їхній вокал, який варіюється від м'яких і мелодійних ліній до інтенсивних та агресивних моментів, що робить їхні пісні дуже емоційними та багатошаровими. Вони не бояться експериментувати зі звучанням, додаючи до своїх композицій різні інструменти, створюючи незабутні атмосферні моменти. Вони відомі своїми емоційними та сильними виступами, які переносять слухачів у світ їхніх переживань і рефлексій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

твоя точка, але вже не хвора на нього, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікуючи.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.